0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Prvi program Radio Beograda.

0: I'm sick.
1: Deep sick.
2: Ecco.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Consilii Evropaco organizingia anno iuni online webinar gati sardo vasce maribeo piperasno motivisimo muderi pero mengo tae traveler siengo. Webinar organizuime resori Consilesco Evropaco vas Roma tae travelersia, Cancellaria e Consileschi Evropaco anno Chievo tae Rastraco Universiteti, Androne Bukengo anni Odessa. Reso sine te si caven pe educui baschi materialia tai poliziaci postic, sa vi cajuti nolano pingeri pe, a cia vi be tai processuiri be muderi pasco motivisci me e rasismea. O participantia ano webinar sine professoria cotar universitetia, expertia tai practiciaria, a u lavdo accenti sine ano integrisci be sa latiengo, ano sica vi be tai treningia e avutne professional ciengo, ano umalia ano realizui be canunengo. Activnostia realizui me ano ramie programesco Consilii Evropaco, savo dena domo ano realizui be da viengo cotar Evropaco crisesco, vaša manušikane hakaja, sarini zorali pe hakajengo e nacionalne minoritetengo ta romengo ani Ukraina. Ani interaktivno prmi be e profesorenca raštrake universitetski Androne Bukengo ani Odesa, vakardo kaja kala materialia ka oven jeke nacionalne taj institucionalne kontekstea. Ak haribeano webinar sito maribe opiperasno motivišimo mudari pe romengo taj traveler siengo taj rodela edukuj baske institucije edukujmo policijako kader taj pa će vi be evropake standardnjengo ano arakibe manušikane hakajengo.
3: Savet Evrope organizovao je u junu online webinar posvećen borbi protiv rasno motivisanih zločina nad Romima i travelersima. Webinar su organizovali Odeljenje Saveta Evrope za Rome i travelerse, Kancelarija Saveta Evrope u Kijevu i Državni univerzitet unutrašnjih poslova u Odesi. Cilj je bio da se predstavljaju